Yeah.

Dobar dan, Juno Potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija svakoga radnog dana od 11 do 14 časova na vašem omiljenom internet radiju www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin danas koji će pokušati da vas revolucionarnom muzikom i servisnim informacijama pripremi za protest u Beogradu sutra, dakle 23. maja na Slaviji. Evo, počeli smo sa sastavom The Specials Freedom Highway, ili ako bi preveli na srpski, Bulevar oslobođenja. Jedan od poslednjih pesama koje su Specialsi snimili pre smrti Terry Halla, koji nas je nažalost prerano napustio. Inače, ovo je jedan album obrada, a ova konkretna pesma Freedom Highway jeste jedna revolucionarna soul pesma koju su nekada davno izvodili The Staple Singers. U principu to je ono što možete danas očekivati. Ja ću se potruditi da pronađem što je moguće više informacija koje se tiču samog protesta na Slaviji, kada je reč o recimo organizovanim odlascima i slično. Ono što možete pretpostaviti, ne možete previše računati na nekakve međugradske prevoze, dakle autobus, a pogotovo ne voz. Dobro su se studenti još davno našalili kad su rekli: dragi moji zaposleni na železnici, sredili smo vam jedan slobodan dan.

11:00 i 13 minuta, bila je to još jedna himna slobode u izvođenju Sharon Jones and the Dab Kings, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Trenutno je vedro i sunčano ovde kod nas u Vojvodini, nešto više oblaka na jugu Srbije. U Novom Sadu izmereno je 24 stepena, tako je manje više u svim većim vojvođanskim gradovima, u Somboru recimo, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, dakle stojimo ujedinjeno. 21 stepen trenutno izmeren u Valjevu, gde je delimično oblačno, u Beogradu je 23 stepena, pretežno je vedro. Na istoku Srbije pretežno oblačno uz malo sunčanih intervala, konkretno u Negotinu izmereno 24 stepena. Ovoga jutra jedino gde ima oblačnosti, a možda se očekuje i po neki lokalni pljusak, jeste jug Srbije. U Nišu izmereno 19 stepeni, oblačno je, u Leskovcu 18 stepeni, a u Vranju je trenutno izmereno 19 stepeni. Ono što kažu meteorolozi jeste da u naredna 2-3 dana ovde kod nas u Vojvodini ne bi trebalo da bude padavina. Možete očekivati neke lokalne pljuskove ukoliko živite recimo u Šumadiji i pogotovo na jugu Srbije, dakle Niš, Leskovac, taj kraj. Danas vas možda zakači neki pljusak, ali narednih dana će se razvedriti i temperatura će biti između 25 stepeni pa čak i do 30 stepeni u ponedeljak, odnosno utorak. Ono što nas naravno najviše interesuje jeste kakva će situacija biti u Beogradu s obzirom na protest sutra. Evo, ja sam pogledao malo ovaj meteorološki sajt weather.com, gledam vremensku prognozu iz sata u sate. Dakle, jeste da je kao ostavljena mogućnost da će sutra u Beogradu biti neki kratkotrajni pljusak, međutim, ovi meteorološki sajtovi to za sada ne potvrđuju. Danas u Beogradu neće biti kiše, temperatura do 25 stepeni, sutra će svanuti vedro i sunčano, jutro bit će malo oblačnosti u popodnevnim časovima, temperatura sutra do 26 stepeni i, kažem, postoji jako mala šansa da bude nekog lokalnog pljuska, ali ga najverovatnije neće biti. Govorit ćemo još malo o protestima, odnosno o velikom protestu sutra u Beogradu u nastavku emisije, a sada ćemo slušati sastav The Relatives. Pesma se zove Say It Loud, It's Coming Up Again. Možda ste čuli ovu pesmu ukoliko ste gledali seriju Fargo.

Svi fašisti osuđeni ste na poraz, izgubit ćete prije ili kasnije. Ovo je izvedba pesme Woody Guthrie-a. Ovoga puta je to interpretirano od strane Resistance Revival Hora, koja se pridružila jedna soul, odnosno gospel pevačica Rhiannon Giddens. Naravno, pesmu između ostalog izvodio i Billy Bragg sa grupom Wilco. A Udruženje novinara Srbije najavilo je da će sutra tokom studentskog protesta na Trgu Slavije njihova beogradska prostorija biti otvorena za sve medijske radnike. U saopštenju tog udruženja piše da će izveštači sa protesta, članovi UNSA, ali i novinari studentskih medija mogu od 14 sati pa do kraja protestnog skupa da rade nesmetano iz prostorija koje se nalaze u Resavskoj ulici, gde je obezbeđen stabilan internet, ili da svrate prosto radi predaha i osveženja. Ja ću vas podsjetiti, studenti u blokadi su skup na Slavi najavili za sutra, početak je u 18 časova. Prve informacije su sledeće, prethodno će se od 13 do 16 časova u Beogradu studenti okupljati kod Poljoprivrednog fakulteta, tačnije u Zemunu, od 14 do 17 časova na Trgu Republike, zatim na kružnom toku kod autokomande i kod pravnog fakulteta. Kada je reč o nekim drugim gradovima koji se organizuju i dolaze u Beograd, evo prva informacija koju sam našao, koja je, da tako kažem, zvanična, s obzirom da je objavljena na stranici Zborova Zrenjanin. Zrenjaninci idu organizovano na Slaviju i oni se okupljaju u tom banatskom gradu sutra kod hale sportova Kristalna dvorana. Okupljanje u Zrenjaninu je od 11 do 12 časova, a polazak za Beograd na Slaviju je u 12 časova i 15 minuta.

Evo, možemo da obrnemo naslove ovih pesama. It's Hard Times, ali tu su otpisani. 11 časova i 30 minuta, jedna informacija koja stiže iz glavnog grada Vojvodine. Skup povodom suspenzije 6 profesora gimnazije Jovan Ivanović Zmaj održat će se danas u Novom Sadu ispred gradske kuće u 13 časova. Kako je navedeno u pozivu, kriza u školi dostigla je svoj vrhunac. Maturanti koji će se prethodno okupiti ispred Jovine gimnazije pridružit će se roditeljima, učenika i profesorima na skupu. Evo što je najavljeno u pozivu grupe roditelja, učenika Jovine gimnazije. Roditelji će se obratiti medijima sa detaljima njihovog razgovora sa gradonačelnikom Mićinom, koji je održan u sredu, kao i tada postignutim dogovorom koji je grubo prekršen suspenzijom profesora. Ja ću vas podsjetiti, u četvrtak je objavljeno da je suspendovano 6 profesora Jovine gimnazije, a jedna od suspendovanih, Marija Vasić, rekla je da će svi zaposleni uzeti advokate i da će se konsultovati, jer sve što je direktor napisao je, kako je ona navela, nezakonito. Povodom suspenzije profesora ispred mašinske škole u koju ide deo učenika Jovine gimnazije, juče je ponovo održan veliki skup na kojem je još jednom zatražena ostavka Radivoja Stojkovića. Ja ću ponoviti, danas je okupljanje ispred gradske kuće u 13 časova i ovome mogu da dodam još jednu informaciju, a to je da je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije uputio inicijativu za utvrđivanje radne sposobnosti Radivoja Stojkovića za ostanak na dužnosti direktora gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.

Michael Kiwanuka, Black Man in a White World. Ja sam sinoć već bio u polu snu kada sam video da je došlo do nekakvih incidenata u Beogradu na Zvezdari, odnosno do onako jezivih informacija, to je da su učenici, odnosno maloletnici prebijeni od strane SNS batinaša. Naime, evo Nova piše da su aktivisti naprednjaka napali đaka geodetske škole gimnazijalku i da su prebili još jednog maloletnika. To se sve desilo kasno sinoć na Zvezdari. Učenici 6. Beogradske gimnazije u blokadi saopštili su na svom Instagram nalogu da su aktivisti SNS-a sinoć organizovali skup ispred te škole, kom je prisustvovala i predsjednica Skupštine gradske opštine Zvezdara, Nevena Maksimović. U objavi učenika kaže se: učenici i građani su se okupili ispred škole kako bi izrazili nezadovoljstvo nakon završetka nastave. Ispred škole je došlo više pripadnika policije i formiran je kordon između štandova SNS i učenika. Po završetku skupa, kako se dodaje, okupljeni simpatizeri vladajuće stranke krenuli su u šetnju ka opštinskom odboru SNS-a u bulevaru Kralja Aleksandra, a u Batutovoj ulici došlo je do incidenta kada su na učenika prvog razreda geodetske tehničke škole nasrnuli aktivisti SNS-a. Dakle, ako je on prvi učenik srednje prve godine srednje škole, on dečko može imati koliko, 15-16 godina. Inače, učenica prvog razreda, dakle njegova vršnjakinja 6. Beogradske gimnazije, je pokušala da snimi ovaj incident kao i prebijanje trećeg maloletnog lica, ali su je ćaci napali i sprečili u tome. Učenici su, kako se dodaje, zadobili srećom samo lakše telesne povrede, a policija koja je obezbeđivala skup, gle čuda, ispred škole nije intervenisala. Kažu učenici, nakon incidenta aktivisti SNS-a su otišli, a građani i učenici okupili su se na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Batutove, zahtevajući reakciju prisutnih policijskih službenika, koju nisu dobili. Svi već znamo, dakle, da policija odavno nije nikakav, tako da kažem, zaštitnik građana, već da su deo kartela. To se naročito potvrdilo ovim posljednjim ubistvom i zaista ne znam kako te ljude koji nose uniforme nije sramota, mada neću previše da se iščuđavam. Moram priznati da sam i pre ove naše pobune onako, nisam imao, blago rečeno, nikakvo visoko mišljenje o službenicima unutrašnjih poslova, a sada eto možemo i sa dokazima, jel, da govorimo o tome da se radi o jednim oružanoj grupi ljudi koja štiti kartel na vlasti, a ne građane. Prosto nisam rekao ništa radikalno, to je nešto što svi vidimo na licu mesta, na ulicama, i što su, nažalost, evo i ovi klinci morali da vide, ali čini mi se da su ljudi sad već prilično osvešćeni i da znaju da treba sami da se čuvaju, da pronalaze neke alternativne načine kako da se odbrane, da se drže zajedno, da se ne vraćaju sami sa skupa, to će biti posebno značajno sutra, i da se ne obraćaju uopšte policiji i ne očekuju od njih nikakvu zaštitu. Znam da zvuči ovako prilično sivo, ali tako je i promenit će se. The OJ's je još jedan stari dobri soul sastav iz Amerike koji su 70. godine imali ovaj hit: Give the people what they want.

0: Leon Haywood, It's Got to be Mellow, pre toga naravno Gil Scott Heron, kako da prođe ovo izdanje unutrašnje migracije bez himne Revolution Will Not Be Televised. Da, čitamo o prevozu za Beograd sutra, dakle zvanično naravno nema nikakve obustave prevoza za sutra, ali ne bi se ja previše oslanjao na to. Evo šta piše Mašina, kaže u budući da su tokom prethodnih velikih protesta u Beogradu železničke i autobuske linije K i od glavnog grada ukidane tog dana ili dan ranije, Mašina je pred sutrašnji studentski protest na Slaviji pozvala prevoznike da proveri da li će saobraćaj normalno funkcionisati. Sve linije idu redovno, bez smetnji, u redu vožnje ka Beogradu, to je rečeno novinarima Mašine iz kompanije Niš Ekspres. Iz Sekretarijata za javni prevoz Beograda tvrde da još uvek nemaju zvaničnih informacija o preusmeravanju saobraćaja, ali da će verovatno preusmeravanja biti kod Slavije, što će navode znati tek sutra. Saobraćaj danas ide redovno, također rečeno za Mašinu u Srbija vozu, a ni za sutra nema najavljenih obustava, ili da se grubo našalim, nema najavljenih lažnih podmetnutih bombi. Dakle, za sada, mislim, ovo smo i očekivali, neće oni sigurno zvanično rekli da ukidaju ovu ili onu liniju, ali ja ponavljam još jednom, ne bi se oslanjao uopšte na bilo kakvu vrstu prevoza autobuskog ili voza ka Beogradu. Studenti u blokadi su najavili protest za sutra na Slaviji, a tim povodom se iz više gradova u Srbiji organizuju auto kolone ka Beogradu, a također možete otići i na sajt blokade.info da se povežete sa ljudima koji kreću ka Beogradu ili koji će se vraćati iz Beograda ukoliko vam je taj prevoz neophodan. Naravno, ja ću zamoliti i sve vas, ukoliko imate neke informacije od vaših lokalnih zborova ili aktivističkih organizacija, kako već, na koji način se iz vašeg grada, iz vašeg mesta odlazi sutra do Beograda, da mi javite, pa da ja to podelim sa drugima koji ovo slušaju. Možete poslati SMS poruku ili Viber poruku na 061 33 04 866. Dakle, još jednom, slobodno pišite na broj telefona 061 33 04 866.
1: Hate the rich, believe in fairness, detest inequality,

Isley Brothers u emisiji Unutrašnja emigracija, inače pesma koja je objavljena 1975. godine 7. juna sa njihovog prilično uspešnog albuma The Heat Is On. Inače, evo upravo čitamo, sećate se onog kadra gde se onaj šabački kriminalac Sandokan, tako ga jel, zovu, sukobio sa studentima i sada kažu da je taj dečko koji se sukobio sa njim, onaj dečko sa kačketom što stoji ispred njega i kome se une u lice, da se praktično, da naprednjaci čak nude novac da se pronađe taj dečko, dakle apsolutno jezivo i onako skroz mafijaške metode. Ovaj mladić na slavi je rekao da je od više kolega dobio informaciju da se navodno nudi novac za njegovu identifikaciju. O samoj vrsti pretnje zna malo, ali kaže da se osjeća izuzetno nebezbedno. To je izjavio za vreme, zbog toga nije govorio pod svojim imenom, a njegov identitet poznat je novinarima. Takve ljude jedino javnost može da zaštiti, s obzirom na to da se ne možemo naravno osloniti na policiju. Evo šta je on izjavio: generalno se ne osjećam bezbedno, ali znam da je dosta ljudi spremno da stane za mene, uz mene i iza mene, što mi daje osjećaj olakšanja. On potvrđuje da je policija obaveštena o pretnjama, ali je izjavio: ne znam šta da očekujem od njih s obzirom na njihovo dosadašnje delovanje i čuvanje istih ovakvih kriminalaca od sopstvenog naroda. On navodi i da je o ovakvim slučajima najvažnije javno govoriti. Da, to je ono što i ja kažem. Dečko je rekao: mislim da je u ovom trenutku najbitnije postupati hrabro, bez straha i što više isticati u medijima da se ovakve stvari dešavaju, kako bi za celu situaciju čulo što više ljudi koji su spremni da pomognu u ovakvoj situaciji, naveo je ovaj student. I studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu su upozorili danas na organizovano nuđenje novčane nagrade za informacije o lokaciji ovog dečka koji je zapravo srednjoškolac, a koji je u sredu sprečio pokušaj napada na građane i sukobio se sa tim kriminalcem iz Šapca koji se krije iza nadimka Sandokan.

orkestar i divna obrada ove španske antifašističke pesme I Carmela. Pre toga smo slušali Naomi Shelton and the Gospel Queens. Pesma se zove What Have You Done My Brother. Dobio sam podatke iz opštine Kula kako će oni krenuti sutra za Beograd i ono što mi je onako simpatično i simbolično jeste da oni kreću iz tri mesta, a kreću iz ulica koje se zovu Maršal Tito, odnosno Veljko Vlahović. Evo konkretnih podataka koje su objavili mladi opštine Kula, naši heroji koji su pa praktično pobedili naprednjake na izborima. Oni kreću iz Sivca, dakle iz ulice Maršala Tita, u 9 časova ujutru se okupljaju, polazak za Kulu je u 9 časova i 30 minuta. Zatim prolaze kroz Crvenku, Maršala Tita 124, okupljaju se u 9.15, a kreću za Kulu u 9 časova i 45 minuta. I najzad, lokacija u Kuli, Veljka Vlahovića broj 2, okupljaju se u 9.30 sutra ujutru, a polazak za Beograd je u organizovanoj koloni iz Kule u 10 časova. Eto, to je neka prva informacija koju sam dobio o organizovanim turama ka Beogradu kada je reč o protestu. Još uvijek nemam informacije za Novi Sad ili neka veća mesta, ali evo pogledat ću sad malo po profilima da li je već nešto objavljeno, a ne bi me čudilo da ljudi zapravo i čuvaju sve te informacije, možda malo da budu ipak anonimne, kako ovaj, vlasti, odnosno naprednjaci, ne bi to pokušali da sabotiraju. Ali to su prve informacije koje sam sada dobio upravo, odnosno pročitao na Instagram profilu mladih opština Kula. Ovo je sastav The Coup i The Guillotine.

0: Eddie Floyd i Knock on Wood, pre toga Ike, Tina Turner i River Deep. A evo jedna informacija koja nam stiže iz Bratskog i Slobodarskog Niša. Niški studenti u blokadi su obavestili kolege, profesore i građane da će sutra, 23. maja, biti aktivan call center Akademskog kriznog centra Niš. Sve to naravno zbog protestnog okupljanja na Beogradskoj Slaviji. Oni su naveli da će studenti i profesori iz Niša koji će učestvovati na protestu u slučaju privođenja moći da se jave na broj 063-104-5833 kako bi im se poslao advokat, a njihove porodice bile blagovremeno obaveštene. Predlažem da odete na ovaj, njihove društvene mreže i da zapišete ovaj broj. Nadam se da vam neće biti potreban, ali verujte mi da nije loše imati u džepu ovaj broj telefona. Čak ga nemojte zapisati u mobilni telefon, nego na papir. Sad ne bi da paranoišem, ali verujte mi da ima to smisla. Evo što su još poručili Nišlije i Nišlike. Građani i građanke u hitnim slučajima mogu da se jave na sledeće brojeve telefona, pa sada ih ne čitam. Molimo vas da brojeve sačuvate i da podelite sa ljudima za koje znate da sutra idu na Slaviju, naveli su studenti iz Niša. Ponovit ću još jednom, protest na Trgu Slavija održava se sutra od 18 do 20 časova, a sve to u organizaciji studenata u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu. James Brown i kompozicija The Boss u nastavku emisije Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova.
1: 1, 2, get down!

The Supremes i You Can't Hurry Love, 12 časova i 58 minuta, izvinjam se zbog mog izgovora engleskog, ali tako vam je to kad niste iz grada, već seljačina iz Bocki. Jedna informacija iz Novog Sada, više javno tužilaštvo u našem gradu postupa po prijavi koju su protiv Dine Vučinić zbog neraspisivanja izbora za savete mesnih zajednica podneli zborovi građana Novog Sada. Da se postupa po ovoj prijavi zborova, juče je objavio Razglas News, navodeći da je mesnim zajednicama upućen zahtev da u roku od 15 dana dostave tužilaštvu važeći statut, kao i sve eventualne izmene tog akta nakon 17. juna 2025. godine, kada je i podneta ova prijava protiv Dine Vučinić. Također se navodi da se ovi statuti zahtevaju na osnovu krivične prijave zbog postojanja sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotreba službenog položaja. Sada je portal 021 uputio pitanja tužilaštvu u vezi sa ovim postupkom. Zborovi su podneli krivičnu prijavu protiv Dine Vučinić u junu 2025. navodeći da je ignorisala propisane rokove, ignorisala je obaveze, ignorisala je zahteve građana, čime je sprečila ostvarivanje njihovih ustavom zagarantovanih prava da biraju i budu birani u članove saveta mesnih zajednica. Dina Vučinić je u junu 2025. godine izjavila da odluka o raspisivanju izbora nije do nje, što nije tačno, te da bi ona rado izašla u susret, ali mora da poštuje zakon i podzakonska akta, s obzirom da su naprednjaci baš eto poznati po tome što poštuju zakon i podzakonska akta. Oni su se izvlačili, ako se sećate, na onaj izgovor da ni jedna od 47 mesnih zajednica nije uskladila svoj statut sa gradskom odlukom o mesnim zajednicama i da zato ne mogu da raspišu te izbore za mesne zajednice. U svakom slučaju, evo sad imamo krivičnu prijavu protiv nje, imamo informaciju da je tužilaštvo pokrenulo ovaj postupak. Sad, šta stoji iza toga, da li stvarna namera tužilaštva da utvrdi šta se desilo ili je neki fingirani ovaj postupak, ne znam, nećemo ovaj znati, ali nije loše da se vodi ovaj postupak i da i Dina Vučinić, naravno, kao prilično visoko rangirani član kartela u Novom Sadu, jednoga dana bude za početak na klisi. Sharon Jones i The Dap Kings, 100 Days, 100 Nights.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Evo, stižu mi informacije i iz Šumadije, iz Kragujevca se ljudi organizuju da krenu sutra za Beograd na protest. Informacija glasi ovako, okupljanje je sutra u 10 časova, polazak je u 11 časova, a lokacija u Kragujevcu gde se okupljaju svi građani, studenti i aktivisti jeste parking kod Mega Maxija. Protest u Beogradu na Trgu Slavija trajaće od 18 do 20 časova, a pre skupa zvanično je najavljeno građani će se okupiti na 4 lokacije, pa onda u kolonama doći do Slavije. Dakle, ovo su zvanično saopštene lokacije. Meni se čini da po nekim lokalnim profilima, recimo zborova ili organizacija, možete pronaći još neke lokacije gde se ljudi u određenim delovima Beograda okupljaju i onda kreću najverovatnije peške, ne najverovatnije, nego sigurno peške ka Slaviji, ali ono što je zvanično jeste da je okupljanje od 13 do 16 časova kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, od 14 do 17 časova je okupljanje kod Pravnog fakulteta, kao i u ovom periodu na Autokomandi i na Trgu Republike u Beogradu. Na tim lokacijama će do polaska na Slaviji biti organizovani bazari, akcija štampanja majica, kakvih smo imali i ovih dana, između ostalog i ovde kod nas u Novom Sadu, bili su zaista ogromni redovi u kampusu studentskom. Tako da, eto, to su neke zvanične informacije. Dolazak na skup su najavili građani iz svih delova Srbije. Evo, ja sam rekao malo pre za Kragujevac, imam te neke zvanične informacije vezane za Kulu. Verujem da će organizovano biti iz Novog Sada. U svakom slučaju, organizatori, to je studenti, su savjetovali građanima, s obzirom na iskustvo sa prethodnih sličnih skupova, da se ne oslanjaju na javni autobuski i železnički prevoz, jer će nekakvim čudesnim događajima odjednom biti nekakvi radovi na putu ili podmetnute lažne bombe i tako dalje. Ne moram da vam pričam detalje o tome, svi znate o čemu se radi. Dakle, povežite se, organizujte se. Randy Crawford izvodi čuvenu kompoziciju Don't Let Me Down.

Da, bio je ovo Bobby Womack i kompozicija I Uncross 110 Street, čuvena kompozicija koja se pojavljuje i u istoimenom filmu, a ja sam na sajtu Danasa pronašao nešto što ću vam samo ukratko prepričati jer neću puno da vas mučim. Naime, Vučić je napisao tekst za Fox News. Znate već za tu priču da su njegovi ti majstori za marketing, spin doktori koji su uglavnom bili iz Izraela, sad su valjda pobegli, ne znam ko stoji u tom njegovom timu. Dakle, uvek su radili na tome da on sebe nekako predstavi na zapadu u nekom drugom svetlu nego što je u praksi, jel? I sada je napisao tekst za Fox News, prenosi Danas. Naravno, ceo tekst je jedna oda Trumpu i prvi deo tog teksta je zapravo blaćenje Evropske unije, odnosno blaćenje Evrope generalno. Također u tekstu navodi Vučić, evo sad ću ovako da vam pročitam jednu rečenicu, prema Vučićevim rečima, elite preko Atlantika godinama su blatile Trumpa, ali je srpski narod prepoznao srodnu dušu, kaže Vučić u tom tekstu. Također još jedan izvod, ako bi Trump došao u Beograd, imao bi neviđeni doček još od Nixonovog vremena. Dakle, nastavlja da se ponižava i uvlači u dupe Trumpu. I također, evo na kraju samog teksta Vučić navodi, kaže, želimo duh umetnosti dogovora, to je onaj Art of the Deal, jel, Donalda Trumpa. Želimo duh umetnosti dogovora koji osigurava lance snabdevanja, ubrzava energetsku nezavisnost, gradi siluete grada i stvara hiljade radnih mesta. Sve to navodi Vučić u autorskom tekstu za Fox News. Neću vas više mučiti, ako imate želju da to uradite sebi, imate preveden ceo tekst na portalu danas.rs. Ono što hoću da vam kažem jesu vremenske prilike za danas, odnosno za sutra, kada se u Beogradu održava veliki protest. Trenutno je 26 stepeni, pretežno je vedro u Novom Sadu, u Beogradu je pretežno oblačno, ali ima sunčanih intervala, izmereno je 24 stepena, dok je jedino onako pretežno oblačno na jugu Srbije, konkretno u Nišu, Leskovcu i Vranju, gde je izmereno oko 20 stepeni. Pogledao sam i vremensku prognozu iz sata u sat. Prema nekim projekcijama, kao postoji šansa da sutra popodne bude nekakvih pljuskova, posebno obratite pažnju vi koji sa juga krećete ka Beogradu, dakle negde u okolini recimo Niša ili Kragujevca može biti nekakvih pljuskova i nepogoda, ali u samom Beogradu tokom dana, sutra, prema ovoj prognozi sajtova weather.com i AccuWeather, neće biti kiše sutra, sunčano i lepo vreme, 15-16 stepeni će biti ujutru u Beogradu, u oko 25 stepeni će biti već popodne, a u vreme održavanja protesta pretežno sunčano i temperatura tu negde 23, odnosno 24 stepena. Mi ćemo u nastavku emisije slušati Kenny Sharp i Boogaloo.

Na centralnom novosadskom trgu u toku je protest povodom suspendovanja nekoliko profesora u Jovinoj gimnaziji. Juče je suspendovano šestoro nastavnika, to je potvrdila juče Marija Vasić, navodeći da je nepoznato šta će biti sa ocenama učenika, s obzirom da su oni praktično suspendovani pred kraj školske godine. Ona je rekla da je direktor škole pozvao njih u 13 časova i 30 minuta juče, uručio im suspenzije i rekao da su trajno udaljeni sa posla i da su na disciplinskim merama. Udaljeni su sa posla dok se ne završi disciplinski postupak, a svi postupci su zakazani za 1. jun i to praktično znači da do kraja školske godine oni neće moći da rade. Oni će, već su rekli, jel, uzeće advokate, konsultovaće se sa njima, jer sve što direktor radi i sve što je napisao smatraju nezakonitim. Zbog toga je u toku u Novom Sadu protest na koji su pozvali roditelji učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj. Tamo su prisutni i profesori kao i učenici i postavlja se pitanje, dakle, koja će zapravo biti sudbina gimnazije. Sam sindikat, nezavisni sindikat u ovoj školi, je pozvao ministarstvo da reaguje i da razreši Radivoja Stojkovića sa mesta direktora gimnazije, s obzirom na to da oni smatraju da on nije sposoban da bude direktor bilo koje škole, a pogotovo jedne elitne kakva je Jovina gimnazija.

unutrašnja emigracija.

Bio Bill Withers i Use Me, a pre toga Etta James, njena izvedba kompozicije I Got You Babe. A izgleda da će i danas biti jedan protest, odnosno protestno okupljanje u Beogradu. Povod su događaji juče na Zvezdari. Ja ću vas samo podsjetiti da su aktivisti Srpske napredne stranke juče organizovali skup ispred šeste Beogradske gimnazije. Na tom skupu je osim aktivista naprednjaka prisustvovala i predsjednica opštine Zvezdara Nevena Maksimović. Učenici i građani su se okupili ispred škole kako bi izrazili nezadovoljstvo. Međutim, nakon završetka nastave ispred škole je došlo više pripadnika policije i formiran je kordon između s jedne strane štandova SNS-a, s druge strane učenika. Eto, dotle je stigla naša po znacima navoda policija da mora da stoji u kordonu između učenika i aktivista vladajuće stranke. Sinoć po završetku skupa okupljeni simpatizeri SNS-a su krenuli u šetnju ka opštinskom odboru SNS-a, a u Batutovoj ulici je došlo do incidenta kada su na učenika prvog razreda geodetske tehničke škole, koja se također tamo nalazi u blizini, nasrnuli aktivisti naprednjaka. Učenica prvog razreda šeste Beogradske gimnazije pokušala da snimi ovaj incident, kao i prebijanje trećeg maloletnog lica, ali su je simpatizeri SNS-a napali i sprečili o tome. Uvijek mi je čudno kad izgovorim tu reč simpatizeri SNS-a. Učenici su srećom zadobili samo lakše telesne povrede, ali ono što je skandalozno jeste da policija koja je obezbeđivala skup ispred škole nije intervenisala. I zbog toga će izgleda i danas biti organizovan skup u Beogradu. Evo sad ću vam pročitati jedno saopštenje šeste Beogradske gimnazije učenika u blokadi. Kažu oni na Instagramu: zbog jučerašnjeg odsustva adekvatne reakcije policije, vidimo se danas ispred MUP-a u ulici Milana Rakića. U 15 časova bit će okupljanje ispred 6. Beogradske gimnazije, a u 15 časova i 15 minuta bit će organizovana šetnja do MUP-a Zvezdara u ulici Milana Rakića. Eto, samo još jedno da ponovim, to su objavili učenici 6. Beogradske gimnazije na svom Instagram profilu.

0: Ti. Dođemo. Imaš ti radnu dozvolu?
1: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
1: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaća? Hej, koliko ovde džabale baroša. Neka se malo očeliče, rad krepi. A ne, brže, brže kod nabije! Tether the ball, we're gonna tether the ball.

zovu bandu Georgea Clintona, pre toga Ricka Jamesa. Stigli smo polako do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Ukoliko krećete sutra na protest, samo da ponovim još jednom, nemojte se oslanjati na redovan prevoz, bilo da je reč o autobuskom prevozu ili da je reč o vozovima. Pretpostavljam da sve informacije možete pronaći na studentskim profilima, kao i na profilima, izvinjam se, zborova građana iz vašeg mesta. Idite u dobrom društvu, budite pametni, ponesite neki broj telefona u slučaju nužde, recimo advokata ili nekog člana porodice. Možda nije loše da to ne bude samo upisano u telefonu, već da imate na papiru. Dakle, nemojte se oslanjati na policiju, već jedni na druge. Ja vas pozdravljam, srećno nam bilo. Čujemo se u ponedeljak ponovo od 11 časova. Ćao.

What a god. Oh, oh, oh.

0: mogućnost koje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,

Yeah.

son, you can strike up the march. There is no

Thank you.